0: riktiga gulette. Rolfa, ja topless sjunga det. Ja, de sikkert i gulette. Så her er det her æske min døffe i åda siden. Med meg i kjall og skjønne. Månd alle ikke døffe doa bælte vikka min dæd i bål. Og i kjall og sikkert i baten i åda. Ja, det er så her er slik vei vett. Så var det råkete i åda siden. Det er normalt.
1: Jeg går så her for det er så løs siden. Og det er så det hun gjør hva sånn.
0: Men i navn har jeg ikke tjøyma min kosæra gull og tjøyma min. Jeg har alle særa tjøyma kveina, men han tjøyma min at det er sånn at jeg er ond sirkel. Måte, den timus er det båt det er sitt. Jeg har sett det at det er en på gaisoli.
2: No, mun aikum mustali tästä nurtaloskiala tiileest, kotothan tarpos positiivlas eromassa jatu eressä, mikä lai paaltaast liitakkar uutta selvattem piejam uainusan takkar ääsi. Tästä kuulop aipas forkapali ja meitä ei sämitike, Suomen sämitike teivät, mistä Europarlamentista Brysselistä astuu kuulop meitä. Teilla se. Mait valakuulla.
0: Joo, ja te muistu lehtne välillä tiedossa. Täällä ehkä tiedä huussaan nuo aalua, ja te välillä getsit, että nämä ei aviisa täällä. No te tiedä lämmin ja pohtaa tämän teimus, no te älä falle kuhede radio. Tää kuulette Manne ja Inger Maria songan Romsa. Tai Tromsa. Tromsa? Joo.

Jeg er borte når jeg er borte kamp, jeg. Stiller opp for barn og super sakomami, jeg. Merci, sjokkerani, jeg. Fikk en liten stjerne I hjørnet som en nokke Pokémon, jeg. Jeg en rocket man, jeg. Jeg har ikke møtt veggen, har ikke møtt takk en gang, jeg.

0: Yes, det er leie, that Ibs og da sjunger med Deep Purple, Al Mohane, Chafa, Rocker sjunger. Det sier nemlig splatt. Ja, le den Ibs og da skjedde oss. Man la Al Mohane opp med åttende, det er sånn splatt. Må du med deg, så har du dette, Lem Heile?
1: Ja, jeg tenker det helt ok sjunger. Kanskje ikke det sjunger, men jeg må være vårt mot en galt etter liksom.
0: List.
1: Nei, jeg åkte jo stille en roft og skulde den musikken, genier jeg.
0: Man har ju så ofta även man alltså vad det är jag
1: bara vi fötter mom alltså.
0: Man har ofta det det var så ofta min musik på ofta det är ju då. Jag
1: har varit en hajk den upp i bjuten och så typ.
0: Jag mot jag så med Anke Gola var och den musiken. De har ofta vi det. Många innan gal det hajs det där dock just.
1: Ja, Gola med Irjan. Mun noita kalla paasta kanssa päivä, kun tie vihän täppällä olla svihtä. Tie lupahtu, mutta mun jahka myös, että älikin tälle vähän suojata ja suokka saavalta. Vuostas, jos mä olen tää lohkalan, tällä kaarin enkäkin tällä sähtöpähtö, kun suojaa kemään, ne luotin mai ponkkaan, että rohki joika. Min rähkis kivras, ne täytäu, ne kaktori tjejejä ja läädä toppe kässe. Orohakas gavuanas. No joo, mun on kauna tää ohto luoti Masjojo Anders Peponku ja Keeman Annegret M. Keemi nohte saavomiselle ne täivän nohte. Tade, vala kadot.
2: En ola na, en ola na, olo lulu, en olu, en ola na, jeman, olo lulu, el olu, el ola la, el ola, el olo lulu, el olu, el olu. En ola na, en olu, olo lulu, en olu, el ola la, el ola, el olo lulu, en olu, el ola la, el olu, olo lulu, el olu. En ola la, el olu, el olo lulu, en olu, el ola la, el olu, olo lulu, el olu, el ola la, jeman, el olu, el olu. Hello and la la la lo lo lo lo lo hello lo hello la la la lo lo lo lo hello lo hello la

0: riktige godlete. Rolfa, ja, toppløs sjånga, de. Ja, de sikker i godlete. Så her er det her æske min døffe i åda siden. Det er meg i kjall og skjøtene. Må han tale ikke døffe to av bælte vikker min dæd i bål. Og i kjall og sier til baten i åda. Ja, det er så her slik vi har vært i så var råkte i åda siden. Skjøtta normal.
1: Jeg går så her for det er så løs siden. Og det skjøtte hun gjør hva sånn.
0: Men i navn heit i tjaima min, hvor særa gullet på tjaima min, vet du? Jeg har lyst til særa tjaima kveina, men han tjaima min, vet du, så det er ond sirkel. Måte, den timus er det båt det er sitt. Jeg har lyst til det at det er en på kaisoli.
2: No, mun aikum mustali tästä nurtaloskiala tiileest, kotothan tarpos positiivlas eromassa jatuu eressä, mikä lai paaltaast liitakkar uutta selvattem piejam uainusan takkar ääsi. Tästä kuulop aipas forkapali ja meitte ei sämitike, Suoma sämitike teivät, että mistä Europarlamentista Brysselistä astuu kuulop meitte. Teillä se. Mm. Mait valakuulla.
0: Joo, ja te muistu lehtnä välillä tiedossa. Täälläkin tiedä huussaa nuo aalu, ja te välillä getsitte ne maa ja viisat tjälle. No te tiedä lämmi ja pahta tämän teimus, no te alfalle kuede radio. Tää kuulette Manne ja Inger Maria sjongan Romsa. Tai Tromsa. Tromsa? Joo.

0: Det har jo alle bedre i alle avli. Det er alle oversjonget. Jeg er her og Laure. Det er alle måneder som skjedde rådde på etter. Jeg er også ferdig når jeg var her gode skudd. Jeg har nærmere festivaler Karasjås. Beskene låser dere. Det er noe etter noe rett, tror jeg laver det. Det husker man litt nå, Adjumon og Gass-reportere. Da lar jeg finne en deik med to rarslaksen din. Nå til den blir skole for mange, Lars. Da skjedde det så med.
1: Jo, skjedde meg ikke i kolde meg til hva jeg sa jeg får så med samtidig. Ja, det husker EU. Det er også meg til kvart. Det er mange måske ting måske sætte det ikke til det. Hele stunden går til alle mun gang til sårusli alle ærnamen navn. Da er best gode løtt. Da må jeg måske tenke oss kaskal. Kolla ja njelje. Jo, det er nye at det er det åpne seg at hurkit. Det er spørte sjokne. Men jeg kan tale alle over sjokne. Det er Ivan Bølge, Sarale ja Erik.

Helt borte når jeg bortekamp, jeg. Stiller opp for barn og super sakomami, jeg. Merci, sjokkerani, jeg. Fikk en liten stjerne I hjørnet som en noe Pokémon, jeg. Jeg en rocket man, jeg. Jeg har ikke møtt veggen, har ikke møtt takk en gang, jeg.

0: Man skal gode løy gaftis. Da er det alle måske det vigt løy gaftis jeg ikke. Det er
1: sådan samme ikke gå der nok at nuere.
0: Nå, måtte jeg jo udal. Der nok at nuere har ligget ofte blevet det tjede løy gål. Man siger, alle mange sker du ofte blevet det tjede. Nej, ofte blevet det tjede løy njel. Måtte jo, Deep Purple, det er Dodos Rock i Aukko. Ja, da sker du, min alma, men da har vi sagt en hoi hoi bor i kritika. Så ikke Norge og Olgorika presses. Nå, du må ikke lage er skolen den. Ikke jeg ikke noen lage skolen den, dem har jo. Måte at han lærer bare er at jeg mis NRK Samis han lærer hoi det var slags. Men gjerst at jo er jeg ålder musikken, og at det er en bjeske gulet Deep Purple, sjungen av med meg splatt.